0: a parlar? Mateixa lingua que sa mamma. A mai amaga d'olà, trobi di ma buco per la meliu clama.
1: Mon papa em prego a parlar. Mateixa lingua que sa mamma. A mai amaga d'olà, trobi di ma buco per la meliu clama.
2: Mon papa em prego a parlar.
1: Sa mamma em prego a parlar. Ma tata em prego a parlar.